Phil Collins, og endnu mere Phil Collins i den her time tidligere, fik du jo You Can't Hurry Love. Og her var det altså Susudio. Inden du får nyheder igen på Mix klokken 8, kan vi også lige nå at sige tillykke til en dygtig guitarist, der fylder 76 år i dag, og det er Joe Perry, som de fleste nok kender for at være wingman til Steven Tyler i Aerosmith. Udover Aerosmith, så er Joe også med i gruppen Hollywood Vampires, hvor der er andre kendte med i, som man siger, Alice Cooper er med i gruppen, og Johnny Depp, skuespiller og musiker, og så ikke mindst Joe Perry. Tillykke med de 76, og selvfølgelig skal vi da rocke imod de lokale nyheder kl. 8 her med Aerosmith og Lovin' an Elevator.